yin kokowa da suka haife ka ai ta san cewa matar ka tana maka amfanin da duniya ba mai maka sai ita kadai to sai uwa mahaifiyarka ta kiyayewa matar ka wannan mutunci ta kiyaye mata wannan hurumin kacce da hurumin matar ka to ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa ce kawai ke ka zama mutum kafin ma kowa ya san ka zama mutum ita ce ta san ka a matsayin mutum don haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙƙi kowa tsaya daidai iyakarsa kada uwar miji ta zo ta shiga gidan ɗanka ta hana shi fitowa shi da matarsa da ya tafi da bakalle da tana bincike shi da ya sowa matarsa ina ya sowa ganin gobe ta koyi ya sowa ce don ina ruwanki ke ma mijin naki ba ko kuke ne ba koyi lokacin nan kan da kuke shi ne kuma ta ce kin ji naki lokacin kina cikin gudun kina cikin yaron kirki kuma ki kyale shi kike da matarsa mana sai ne ke yanzu an koren ki da zai ci ganin gobe ya ne kike ci ganin gobe da matarsa mana dan da kike ga in ya ci da matarsa kina ba sai so miki gobe ba me ne zai wuce wallahi abin farin ciki ne ya so ki ne zai kike cikin daki da shi da matarsa yana ci suna ci suna raha suna tafawa suna dariya in bai yi wannan ba zai je da karuwa a waje a sai ke wannan matar ƴar arziki ce ta tsare danki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba a sai wannan matar shi maka albarka zaki shin ki farin ciki ga wata ta tsare danki a daidai lokacin da ƴaƴan waɗansu suna watan gaririya a kan ciki sai ki gode ma Allah akan wannan amma sai wata uwa ta shiga ta yi fiki fiki sai ta hana ɗan sakar ta hana matar sakar ta wajen ki a nan wurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayinka uwa ta san matsayinka shi miji kuma ya yi wannan tiyatar ta gudanarwa kada uwa ta matsa ya cuce ƴar wani da ya auro shi ma tana za a aurensa sannan kuma kar matarsa ta sa ya cuce mahaifiyarsa mahaifiya ya zauna da ita a yi girbi ita na uwa da jin kai mai take so mai take bukata bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata daidai shekarunta daidai abin da ya dace a yi mata mata kuma a yi mata nata daidai nata daidai shekarunta daidai kuruncinta daidai amfani da take wa shi mini ko wanne nashi amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba wannan shi ne zalunci.

0: ya ya kike
1: lafiya kaka dan Allah zan samu alewar mun kos
0: kin kanta ga dace ta ji kuma zan sha ne ga mace

nchini wana ibada tenemana minafata Allah subhanahu wa ta'ala yake umma aichi na alhazamu misini ya chikimiza ni kiawa.

0: Madalla bai ka bina da waka alamar ide ga cikin batutuwan da suka fi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da mawara da ke Facebook shine da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce manufofin sauya bangaren tattalin arziki da gwamnatin sa ta kula da su ba sa barin sai bacci da ya kamata baya ga rama da suka haifar masa. Tinubu ya bayyana kana jin kaɗan da bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben cikin gida a jam'iyyar APC a Abuja. Hakanan shugaban kasar ya yi kira ga 'yan Najeriya da mara bai ga manufofin da gwamnatin sa ta ballo da su wajen farfado da tattalin arziki wanda ya ce a lokacin da ya karbi gwamnati ya tare da duk yaro gunguje shi mace gudunmawa za ta bayar wajen farfado da tattalin arziki a Najeriya. To ga wasu daga cikin rayuwa ku da kuka ta kuma haura a dandalin namu na sada zumunta da ke a kan Facebook.
1: Zan fara kan ta sakonar mako da ra'ayin su tallo kusa kankara ta kidi inda yake shuka babu shakka sai da mutum ya gano su da addu'a da roƙon Allah ya yi mana arzikin kuɗaɗe sannan kuma da roƙon Allah ya yi mana mu albarka a yau. A ra'ayin Alƙasim Shabu Kuchi Buhari mun ga gani na da a ce har da ƙasar Najeriya take ciki a fannin rashin su da yake addu'a shugaban kasa ya mai da hankali kuma akan sai ke kasa bici ba sai a ce kwalliya ta biya kuɗin su babban abin da zai kawo tattalin arziki ya tsaya da ƙafarsa shi ne inganta tsaro a ƙasa haka shi ne

0: barkawa da labarkanmu da dawowa yanzu kuma labarin zan dora. To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalin manasa da zumunta da muhawara da ke a Facebook shi ne yadda shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ce manufofin sauyi a ɓangaren tattalin arziki da gwamnatinsa ta ɓullo da su ba sa barinsa ya bacci yadda ya kamata a baya ga rama da suka haifar masa. Tinubu ya bayyana haka ne jim kaɗan da bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben cikin gida na jam'iyyar APC a Abuja. Haka ne shugaban ƙasar ya yi kira ga 'yan Najeriya da su mara baya ga manufofin da gwamnatinsa ta ɓullo da su wajen farfaɗo da tattalin arziki, wanda ya ce a lokacin da ya karɓi gwamnati ya taras duk argugu wato arguje suke. Shin wace gudunmuwa za ka bayar wajen farfaɗo da tattalin arziki a Najeriya? Ga wasu daga cikin rayuwarku da kuwa aiko daga dandalin manasa da zumunta da muhawara da ke a Facebook.
1: Zan fara karanta sakonnin mako daga ayyukan ta mai kusa kankara na take da inda yake cewa babu shakka sai dai mu ce gwamnati da addu'a da roƙon Allah ya yi mana arzikin kuɗaɗe sannan kuma da roƙon Allah ya yi wa mu albarka a yau. A ra'ayin Alƙasim Shabu Kuchi ne ni dai a gani na da a ce har da ƙasar Najeriya take ciki a fannin rashin da yake addaba shugaban ƙasa ya mayar da hankali kuma akan sai yake kasa kuci ba sai a ce kwalliya ta biya kuɗinsa babban abin da zai kawo tattalin arziki ya tsaya da kafarsa shi ne inganta tsoro a ƙasa haka shi ne kaɗai hanya ɗaya ce da zai haɓaka tattalin arziki har ma masu hannayen jari daga ƙasashen keta da su mayar da dukiyarsu domin haɓaka tattalin arzikin ƙasar mu Najeriya. Allah ya ba mu lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya yayin da abu da mutum.

mutunci musamman hantar da wata kuma na haka da wannan cutar su haka ga akwai cutar da huhu take kama inda za ta iya bin sassan jiki mutum ya ci ya kama da wannan cutar akwai cutar da huhu take kama za ta iya kama da ruwan dukka ya zama har fatar dabbobin da kafafunta da kuma wani ci ba da kan idan mutum ya ci kuma ya kama da irin wannan cutar kamar TB tarin TB ya ke samu gobin tuberculosis ya ke samu a jikin huhu kuma ta bi sassan jiki wanda idan mai gobe lokaci ya bani dama za mu zo mu faɗa kowace cuta da irin wannan.

0: internationale ingrediënt in de benadering en in de concurrentie zijn ook een van de ingrediënten.
1: So alam maki sauki da ya ba mutane su gane shine duk inda kuka ga wani kurji ko kuraje bayan an fita daga alamar cuta ne akwai kurajen da ko an gansu a jikin kuma a jikin ku haka sun fito za ka ga su yana kuraje ne sai in ka sa wuka ka yanka wannan kurji za ka ji kamar kana yanka ƙasa haka yake so kawai kana ganin wannan alamu ne na cutar TB. Ana kira abin da turanci bovine tuberculosis. Kuma in mutum ya kamu iya ciwon nan namu ya kamu. Ya kamu da wannan cutar da TB. Daga da TB sai an yi wata shida ana maganin ta. Da yadda mutum yake komawa ya rage. So wannan shi ne cutar tana da haɗari. Ji inda ka ga ƙurji kawai. Irin sannan mutanen mu da su yanka wasu shanu na tabbatar za a samu irin wannan condition ɗin. Wanda na faɗa na TB ne. Sannan akwai wani cuta da muke kira

abasajja abalaba kamwagaana. Wadde yashubwa nzuri na amalaga batu nishiri shiri na bana faransi kyo alumara wa redio ekiyade shiri shiri ya kumita tisaini nde hukuli ni ugu uko azengwe ya FM. Amati kumukuma vidani watu ni ngidada kumwa susa wa rima adidiwa na yuki siyumwa wana nishu adu wangu inadogo gano na alina hami ndakasa msiwa dunu atikiwa nandari. Aulia sima dunu nishiri wangu

Kendall Attention daga sky kawo wa al'ummar yankin da ya wakilta ko yake wakilta har zuwa wannan lokaci ci gaban da suke fata ne ya sa suka ga yi haƙiƙa ya cancanci da jiya rike wancan kujera idan har al'ummar waɗannan yankuna sun gamsu to gaban ji waɗannan abubuwan ne da wala Allah zai iya bugun kirji da shi gabanin je gabatin siyasa da za a ce eh haƙiƙa kuma ya ta biya kuɗin sabo ga wakilcin da ya